0: Ia me perguntar se trouxe para o fogo que liga. Já confetei a me perguntar se trouxe para o fogo que liga.
1: Jeg ringer for en venninne av meg, Heidrun Iversen. Ja, hun kan dessverre ikke komme på jobben i dag, hun syk. Ja, hun ligger i sengen, hun menstruasjonssmerter. Sterke menstruasjonssmerter.
2: Så fant du for det med jobben?
3: Det bare datt ut av meg.
4: Har du hørt sånn tull?
5: Karl,
4: ja, men...
5: nå har dere fått meg til å skulke jobben, jeg... og så skal du bare stikke av.
4: Ja, men det er klart jeg må gå hjem nå. Jeg kan jo ikke bare forsvinne, vel?
6: Skål da. Skål da.
5: Vær sånn som modellene.
7: Nei, men gi dere da. Skal dere gå nå, alt?
8: Skjønte jo at de gutta bare var ute etter én ting.
9: Er ikke dere også det, da?
8: I filerne må være ganske strevsomt å være monke.
9: Jeg er glad det ikke er meg, jeg.